0: 20, Tuzli, Zvorniku 21, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. See if you can spot this one.

0: Pozicija broj 13.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Tones and I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Tones and I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Prati

0: Pozicija broj 10.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U studiju BH Radija 1 i dalje sekretar Sportko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić. Evo, rekao smo brojna takmičenja i prvenstva i ove godine ih je bilo dosta.
2: Ja sam malo prije rekao kad poželimo i dobijemo prvenstvo. Aha. Evo, samo da kažem par njih koje su bile ove godine. Dakle, takmičenje u spinu u svjetskom prvenstvu bilo je u Italiji 5. mjesecu gdje su naš takmičar postigli zavidna mjesta. I jedan od naših takmičara je postigao čak 4. mjesto individualno. U 6. mjesecu godine u Hrvatskoj bilo svjetsko prvenstvo za invalide, a u Fideru također u Hrvatskoj. Šaran će biti u Makedoniji u 9. mjesecu i to je od svjetskih prvenstava. Kad se tiče evropskih prvenstava, mi smo imali, bili smo domaćni ove godine evropskog prvenstva u fly fishingu, u mušćarenju, koje je održano u Mostaru na dvije rijeke i jezeru. Ja mislim da će jedan od gostiju malo više o tome da vam kaže. A kad se tiče ovih jadransko-podnavskih kupova, to je takmičenje na nivou bivše Jugoslavije. Mi sad ove godine idemo u Makedoniju, idemo u Hrvatsku da budemo tamo onaj gosti, a mi ćemo imati, bit ćemo domaćni od 26. do 30. augusta u Goraždu gdje ćemo imati jadransko-podnavski kup u fly fishingu i također imat ćemo jednog gosta koji će
1: o tome ćemo nešto kasnije. Hoćete vi da najavite mog sljedećeg sugovornika?
2: A to je naš dugogodišnji član upravnog odbora, internacionalni sudija i čovjek koji zaista puno pomaže ovome savezu, veliki entuzijasta koji je na svoje

0: Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vije

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.